0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Бай микрофон Ольга Угрюмова. Мергейбон эндибанайте йидише аудиция унзер вилне. Шенден мусу лейдоя. Жагария вико тарптаутини мяно резиденция Jewel Art Residency Memory and Heritage. Šiuolaikinio meno atminties ir paveldo projektas skirtas Žagarės žydų paveldui, miesto istorijos sluoksniams ir vietos tapatybės tyrinėjimui. Laidos metu skambės dainos jidiš kalba, kurias atliks Tanja Solnik.

0: я тебе рідні.
1: Будь-не привезти, як і шлаушти.
2: Наш мир фіналас.
0: Емо, не встигнь тих відкодар ладов. А ти до ріків. А гірки, ключ ковертей бушить, як отравця бувче моє на запенідену з трансляцію суже мімо. Тіці не вершоця з тваркос поки зима. З ногов свідаємо лайцю за прибоїма. А гірки, а ти до ріків. Емо,
1: зразу ми ти до ріків. Посипрєченим естесіком з перегуну рекаладовим судяв плюс дарту, гів неволонову.
0: Atidarom duris.
2: Rodos prabėgo visas mano gyvenimas. Jei tai tiesa, paskutinę naktį norėčiau praleisti kitaip. Tik paskutinės naktys nieko nėra tokios, apie kokias svajonės. Jokie paskutiniai dalykai nebūna geri. Nors ne, Kristų. Būna paskutinis pasirinkimas.
1: Atleisti?
0: Atidarykit!
2: Ar leisti įsivį triumfuoti?
0: Atidarykit ar palaušim! Atidarykit!
1: Rankas!
0: Viskas!
1: Ramiai!
0: Ant žemės!
1: Traukit!
0: Ant žemės!
1: Ramiai!
0: Veidu į žemę! Nesipriešinam man! Nesipriešinam! Viskas veidu į žemę! Gulit! Ramiai! Ramiai! Ramiai! Viskas!